0: faiti talitonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa salonga ma wa efi nga loe faia sau faitionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu onu tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisotai sau le pulenga o aia ingo fa fa salonga le broadcast standard authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu pengo fisota inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu uitu tonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa salonga
1: o le tau sia le leo lo soifua maloloina ma le soifua manuia e a mata ele mawaina o le langolango talafea ngai ma o vaenga tonu ia e mfai ona fisoso ani ai le fono ma i fisoso ani faafu mai ma le tau singa o loa langolango mo ngase ngase o le mafaufau o kalame mo le soifua maloloina o aso uma ma au au nanga langolango e patino mo whanau o le fono e langolango mo oe malou ainga. E awala I au au nanga alofa ma fisoota e faaleanga nuui au ki lani ma le itulangi mātū e le o tau mamao la mātou fisoso ani. Vala au le o valu o o fono for you po le o valu o o tolu ono ono ono fa valu. Pe asiasi nei loa I thefono.org. O le fono o la tātou anga nuu o le alofa.
2: You're now listening to PMN Samoa.

Ia le nā whawhonga ia le tātou atunui se o tō tonga po se vaenga o le tātou pasalangu tū sao. I sui awai uma o pāti te tasi sa awai le fefnei ia pe o nei ai ia le pasalangu tū sao sa tau tūmai ai ia le tātou Radio Samoa. Ia ma tātou tōm whaitu I nā tū mōre sitwe o tātou atunui se pūwhuanga. E pe o nei tupena ina fō I le tātou e tā le se katoliko. Katoliko tu vata si vatasi mala unanga fo I al tatu wa moto Samoa ya ma le tatu watunu ya awa ya tu vatasi pe on to sil sil yai I suite tasi a mai se la val to tel il a to tu o to mali ya po o tina fo I le tatu watunu tu lo to mai ta Samoa ua si o lātou au mau si fu itai I o lātou sā. Ia e fai masui o tātou vēn fai tai tasi o lo fai peon tāmu moe. I le fai ngā pālota o lo manei o tātou tunu I Nusila. Ia le nāla ua iai ia ele ngata le fionga ia a fōnati Agnes Loheni o le sui lea ma sa list MP ia po o tātou pāti o le National. Ia o le Fainga malo tu lai me timinei alo fafoina alo taitai ala national ya o le fionga lea ya fonti Agnes Loheni o se fai biznisi mai na ua fafonga ye foi inisio na fina ngalo I faalie tu sai mafasili atu ala tatu watanu o le mata upula ulunga I fasili mata la noanga al tele tu upulanga pe ole utele ole fiafinei ole tam fai lea e una ia tatu tu upulanga foi lele fafonga ma tala mai o lātou whina ngalo fo ile whaasua mai I mata upue tā ua ia mole anga I luma o soifuanga o tātou o tātou lalampapa au no pia I tātou watunu unei nusila ae whaapea foi le soifuanga ia afiaina I o tātou a inga o loo whaamuli mai fo o tātou watunu ile ngatala il tātou watunu unei nusila ia ae oisiwe atunu o le pasifika le atumoto pasifika le ile se tase o soifoi o le pati o le New Zealand First tamai tai a Vicky Howe Vicky Howe o le sui o loo momoe mai I lalo le fua a le pati Ale New Zealand First I nā I Mangele I le sui fatuwho I nā pātia New Zealand First I mō Mangele o le tumaitai I a Vicky Howe mantuwho I o Mangele o lo o whapea on tautua ma o lo o avea ma whaipule le a fionga I a le maunga I a bole talangi a le maunga liri e so sene stasi fo I o tina I a butumari o le tanto o tunu ua a tasi nei lana paia inga e tōna pāre mene. Ia, mai, wai longa fōi lona sao, I upuwhai, ia, mai mautinua lava, I le telefo tau sanga sanga lua I le nefo I tumali, I bora nefo I tina, I le tātou atunu, ia, wasi I le fia le tātou atunu, I le telefo o unanga pena, I fōi le fina wina o le langlango ina, so fa tasi o le ngata le tātou atunu, ae fa pea foi I lango lango atu I pati sa latu fa maite ia I le toe fa foi ina le sit sinel tanto o tnuu le na ave se I lalo tu la fono le malo ni usila tasiva valua mantu foi ia mo I tanto o le la eta u le o manino le vayana na ia o le fionga ia le maunga lo ave neime fai pule mai o le alava e tamoe le fionga ia le maunga ia o le nafo le leipa mai tau sanga vai mai o se nafo fo I wa leva o na tau ave I nafo e le fionga I le fionga I le sa ave minsta ia le fionga ia au pito io e to fai su a William Sio Ia po la fion fue a toi susun. Ia. Ia. E longa fo I le te mali I le tau tuol ta tortu. Ia le ua. So fau e le fionga ia le maunga. Liri e so sene. Ipo lo strengi a le maunga. Ia le ni tatu na fuole na o le pati o le leipa I nai I mangele. Ioi. Ia ma I le tau sanga o le tau avilava e le le leba ia pati ia le mai loa po le ale tulanga yo no yai ia ne tu sanga a wala ngal fa nga fil flinga e mo o mia uma I tato we need you a mo o mia tato le nga te yalo fa na wang va amai sfut walu nga ilunga o ne ngalo o nai ei le aso na ta puni ei le fa nga palota e lo no wingala e ta puni ei lo le stala e le ta uno o le aso na ta puni le stala a e malula le fa nga palota ni e sa mantofu ia so isa el watwa
e paluka ke la kwele skala la son ngama e a ya timilan ni o la ton face ya tu la ton la son la la pelos lu fa bu lu fuli mok to pala ha mini no tu se taimi ai tasi na me o le ton e lu si la fiel tanto wat no ava pe na te si la fia te fia a palota o le si fo me umanga e a uma na e lestala palota lo pe a kulo ko su ma ma mata lo fenga palota fa to a fai lo palota o le kemi a nge yo lo tang o fai palota lango o le simta u bula ulunga fa ta ta no nga po ta no nga su ya pati ta si na wai nei ya o le si ta ndu su sa wai yo le fionga ya aso aso malama aso mu al malama Henrietta Devoe ya o se ta si vo to mai ta yo fa fai business ya le ngata o se to mai ta fa ta fale longa fo lon sa to tua le ta to tnu lang lang to fai le ina ya umia a o ia o le sui umien tatu fale ia le una ia na le pati ale ale act party ma o ia fo o le sui ale act party o lo ta moe i le fainga palota nei a ia a ma na ia ia le taum fainga a nei tina io no mau fa loto vo le leono le telo tina sa moi e ngai upu fai ia o fa me o fa na e kama a o fa fo i tamal da do no ia be sa le fa ka kani me le ba ngai si o ka ku a io ma nei fo i manatu e le ngat e le su le flano no ai fo le no pati o lo anga ia ia tina nei po to mai ta i neol da do no tulo vai molato su ya ta uala el silfield tanto tnu ole o tulanga na ole wa matana vai atu wa anga imaya ya tina fo mitama jaila tnu ya e fai fai ubu fai masu ubu fai malo tono New Zealand wa autau sanga fo yo na silfield tanto tnu le wa fai pule ya o le fionga ya taito Philip Field ya o le fionga ya anai afa anai ya o tomani isa mo na na mui malai le yo le in fall parliament ma ve ma fai pulo le tanto zo ye pe fo le na parliament le fionga ya au pito tfa so William Seo ya o le minister on parliament yo o le minister cabinet ya pierno yina to sang vai mai le tasi fu sama tanga luenga sa ta ta ia le fionga ya opito le ngata le tanga luenga tanga pasifika ya le fu isa ave o ye minsta o fa mas nonga ma fa le fa masino a ya va pina fu il sui minsta o lo o sui fu maloloina sa yai i to pa ingu vai ia mal tele la vo tu te sa ta ave le fionga ya opito sa fa so so ni tele le tanto tu fa malamalamina o tanto ta upte tasi ya mai se fu lima se fu lonta usanga onga lue le fionga ya opito fu ile te usanga ya a lo wa so fa we le fionga ya le mau a ya o le si ta tu sui le na mai ta wa tu le vevin nei o le sui fu ile ya o on le Vicky How you to my tonga suinal tanto party vo le New Zealand first ya o lo to my mangeli ya maleta ta ila le setasio ta io le tanto party vo le green New Zealand green o le ta ya marama Davidson le o sit field tanto no ya ma nei fo ila to fina nga ile telo me o lo o manto ila to o le o le nga tal fiona le manga ma le fiona ya marama ya o le e menino lava o suye fai pule ya lo tu o lo ye tono mota e u bu fai o malo e tono ma tu nei ni sila a ya le tu langa nan menino fo ila te fa lo no nga tu pa u me fa malu lu atu e ya so atu vai malu puenga le me fa fonga tanto o tu nevia so ko fa le kong wa le ka ko le pule le pi e eko pi a e ta lingolingo le leo o fasala la nga levi a fi longa e mafu mai o no mantu fo mo ta pe pau a ya nga e ma malu ke le mo to santa to tnu ya fa malu ke no al me te mitel da to tnu kasi le me ke mitel da to tnu o no le ye o da to fale a le nga ye i se ta to tnu i si a to mo tu yo e le ni fale
eleni fale voi lele mautu e pe lo moto samo a la ye isi a fa la buton voi si voi a moto pacifica la ye la to fale mo mo fal cavali e dele se tala voi lele e tu la loia pe a vai mo la lo uso nei ya o la to uso nei o leva nei nei nusila a ai fa tai la tanto malo foi mal la to vi fa to fa la inga nei fa mautu se moto samo ia nau tatou vai o loo api ai ia po loo tautua mai le fioga i le konsula o le tatou malo o le fioga ia afemata palusalua e faapōlelua ia o le tatou konsula lanā ai nei aukilani ia e ese ai ia le tatou high commissioner foi lele po le tatou komisina maualuga o samoi niusila le fioga ia tamalelagi a le fioga ia tamalelagi ia ole mana ia nao no fanga le o lo tai mua po lo tai tai ia el tanto etral si catolico ia el fa mo le fia vinne ai mana ia va ma le mai tawa to tele tu planga ole mata bula o lunga la va o le tau soi fuanga o lo fa mo tau po lo tau ina ia ia fasili fo io lo tu ina tu e tu planga mai e le ngata fa tu mana tu sui ai ole ai ngofo ilele ole fsilingi o fa ai unga ia fsilingi foi o fola folanga pati pa ia ai mise ia la to na batang na ia male tau mo fai lava ina ia momoni atu se sa vali mon mon ma fa sa o tu ni se fa mo mo ngel ta to tnu lenga o lafi na minisi ole o le tu ngai mai le ai o le teimi lenga mako ia il malo o lea sa to la iti tangata e sa leini fale al teimi ne utele tangata leini fale o fa silinga lima afe mon tupu a inga i leini fale e fai ala sin te lel fai numera iti tono le tato tunu ia mania o lea lava on se ia sa tafsi le fai lava ia la au tamaita i le fiafinei ia ma se usi sila foi ma matango fiela le atu fasoa ele ngata foi le muli ina mai o savali upu fai mo me o tonu fai a la atu foi fai nga fapati ia ana manino niso la atu la ele o tamu foi le ala ela vei na lo lisio pa a ela vei le pari list ia al port fa nga so longo foi pule foi lea a lea vai nga fau fai pe a o le teime manu maloa in pasene ye o komitia tuai nisi o no fofa popo yo la tu no fofa. Ina ia atua aia no fofa e tala feunga le lei mai a maulunga pasene. Ia o mou fua isi a la tu no fofa. E faa popo yo no fofa hoi lele e mfeona tu malo isi vaya ng faa fai tono le tatu watunu. Mana tua e le tatu watunu o le fainga ni usi la ese e le fainga Samoa. O Samoa ia le first past the post ale mea o le first past the post ele ngol mea. O le kangaka o le solo e mua mua mua yola na o le pati lava e mua mua e vataitainga e maua ia no fua e sili atu ma le luas fulu fitu lufulu ono ia luas fulu ono no te fua luna wingala a faapela e le mo mia ia ia ni suita mai tai faupopo luna winga ia ufa awau noa ia tantu inga malo no inga mo mia lo no no no no a fa yo e mo mia e pele mo mia ya e lo lima lo no ya pe la lo furo no al numero al lo fitu lo mo tino wa ve malo lo furo no lesi al furo lima lesi ya e fa tali pe o le pe o no anga va a pe fa yen so in fa nga pa lo ta light ya fa to a fa nga ile fa ungal tu la fo no ile e te tau ona au wai e tamai tai i te tono le parlemene ina ia maua ia leila loifo le sefulu pasene faataitaiga la o le tulafono na se o le kulafono ga kakou kalagoa ai foi i le sikausaga faamalamalama faafia i isa tatou talanoaga manatua foi o le tulafono Samoa laiai i le mataupu lenei ina ia faamautinoaina ua ausia le sefulu po o luga atu pasene ia lē i laloifo o le sefulu pasene le aufaʻiga o le o sui ua foʻi lea le auai a le palemene ia le aufaʻiga o tamaitaʻi faataʻitaʻiga lima sefulu tasi a tatou nofoa o le palemene laiai
lima mas full tasi no full tanto palimene la yei samo. A faila e le maua le ya fai le ta to che lo u ma ole ole lima tasi mal tasi fo le pe atu matematika in fai numera le 5.1% ya le 10% that's 10% of 51 no winga la lima tasi mal tasi ya ole o le fai ngana le matematika a la fai mel tu la fono ya le la loifo ole se fu pa sene no ingala ele me faila na lima ile fa malamlamangal tu la fonu le na tatu fi na we fo pe a tu la le ile fa pa sene no me o va nga me a fa ke kinga a lu va elu ma se tanga te se me o se a fa pe la al paile u lu va elu ai lima tasi ke le el pai a Ushala ya awang ya sibia kuma lima kasi ma lima de ke le ole awang ole paye ke fat te ingala ole afa lima tas ya nae o tatu lo uma e kaulang sid ke isi kwala nga ile afa ale la fe me vole le sput pesene no ingala si la titi ma le lima no winga la fa lima decimal tas he was foot percent na ala fa mel tu la fono len tatu fina o fa mai ia ile la luifo ole se foot percent la fa inga o to mai tai et tau po tina po mot po to mai tai et tau on a wai fa mi su a wai parlement or tatu tu sa mo lo no winga la ele me fa ile nga lima decimal kasi la nga e or nga e decimal kasi Ya mai le fo skan ka sko ka se voile le faina e stanga ta decimal ta season tele e kan ka a ko ma fu anga na fina wel tu la fu lo na winga la ta dwai ona lima ta sile le fa ingo suile ye ya o fa pa sene lo la ya ele ka ula nga ila lo fo lima decimal ka se ka ula nga ongo vai le finga ma se ka decimal ka se stanga ta le yo to famal mangalanga le pure mel tu la fono e lutta towe e ne fa pe me yana nga ya we out for there so tatu on we me wo mali e tatu ne me we tu la fono mal mele and the vessel tatu to nu fa to va on fi na ngo mele e lima kes markas le yo to malam lamba around down by round up pe fa pe na e la loi for si lo mal fa si lo mal kolu ya round up si ai la loi for kolu ya round down fa pena pe la loi for lima mole a pe la loi for lima ya no going around down pe ilesi numero for the whole number ya ai lunga kulo le lima pe ia merkes male folia in the round up lo la fa pena ia fing of you for numero no going ala a lima kes markasi ile mafo fonga la fa fa matematika lo no going er lango er lo lima a tu lo ifa pesene no vanga mea fai mai tau la no langa al vaenga tu la fru le ia le la loifo o le se fu pesene no nga la ka wanga lima kes mal kas kasi bol lima kes mal lima ia ilu nga ko lima kes mal kasi tau fai nga a lo no nga la a ku le vanga me na umani no yo no le na fa mala mala mafo ia e nai fa masino pa la ngi mota to a ia ai lo nga la tau umi fo se tala no le vaenga o no o le fai ya nga i le tatu live ia pol tatu fa tata no ngam suja tasu pati le fi evene e mafuli pele lifa ia tele o tomatai o tatu o tunu o le anga i upu fai i nei tunu nusila malo e mule kula ufa malo i nei fu tina ma tomatai e si o lato a au ia a meise lama ia i lato lo o vepem fai pule ia le fai faftai na awa yatu ia tomatai o marama Davidson o le marama ia o le tasi lea tomatai maoli o lo o vepetai o le tatu o pati o le green Ya masui al tatu national ya ol fiunga ya funti Agnes Loheni o sui al tatu New Zealand First lena il tamai tai ya Vicky Hau ya ol tamai tai Tonga ya ol tamali Tonga lea olo fapea na siu na au tamu ea ile fua ale New Zealand First ya susu o tuai mal tamai tai ya asomua le malama Henrietta DeVoe Ya ose tumai tai fa tau fale ya po faithful business nei male au nanga olo o fa peon na tumo e lalo le fua po le fa malu ale tatu avungi
Pati na le act, yo, pati le acting e I te mai tai, o Henriette, yeah. So o tuai la e mle fiunga e maunga, ya mle fiunga e marama. Yo la tau mana le na yei, se bangana I te mali I la le pālangi, e le si ona tō lua. Ya si te mali pālangi nā pia nā tu I tō tō tasi e pia, te li maa wan le yetu, o le le manino mai o le tātou wa asala lewa lena ma le ono o le mafu mai le pau o le fale po le mauta o le tātou tunu. Ia e le le le fale o longu atu. Ia e faa pia nasa e mua mai e na vaenga. Ia e faa aftai o nasa atau faa malam la matu. Ia le vaenga sa le lifa I eitala no. A tātou faipule nei. Ia po o faipule fo I faa oli oli o le tātou malo. Niusila. Mo sa e mola vaya. Ia. Nae wa umaanta oto fuwanga ma manino ho ia au fala I fai unga alfa msinonga. Ia mali tulanga ya ono ya ia le tato palimene ole ae e tala noa maia nisi. Vo lele ia misi ho iyo siya ufisa wa salau. Ile o faa ono tofia ile o le fionga ya alofa tu a alofa tu au ya. E avea toi tofia I avea faipule. Pe a o ele teimia mai eise mani nonga. Fo lele wale eisnisi, msalo lae faa kalipe ko yengisi by elections. Ia pe o tato palo talaiti. Pe a faa pe ia ele o faa ina ia tato faa inga palo ta ia talo inei. Ia ole o... O afato nele tula e sifu eiva. Ia taan tatou pese lea, mai alon tatou pese lea. Tatou a ngai mai loa. Ia oto oto atu nisi tatou tala mai saa moa. Ia wafo si fia le tatou watanuu. Ia ona tatou tau mawai fo lewe mana nefi afi. Ia pe ona yele tatou tau tumla unanga. Ole sunga il fafi ngainga o lo o I saa moa. Ia o lo malangatu il fai ngaa malanga. Ole sunga il fafi ngainga. Olo fapena malanga tu maleta tu au malanga tau tei fanga te sa ya a faia mo se taimi e fatal noi nei foi ni se sui ole foi fala to se taimi ya la tau mo faia e sota ya tu ai mo sta tu li put mo sala po la sa a le fion ol to to li le fion ato fi la yo ta yao le malanga tu I le malanga li universite au ya tu I kanana fo ya America Samoa ya a lo fangele tua I le fainga malanga malu la fion ol to to li ya mai se foi ya sunga le fafiringa o fa pe ma u mai tatu fasalonga ne fia fia I Samoa lo fangia le tua lo tu fenga ye na I Samoa I le tatu tu ya yo por mai kala ya mangwia ko ka fa ngam ko ka nga fa dai tu lo le po to ya ta ya ai lo fa tu tatu por clame yo ya ai o le talinga ya to to le menino o la la ta fa mo ya le fia finte o lai o le mo to Samoa talinga to to le menino se ta un fa ye e so ta ya tu talinga to to le menino pe mo mai start of so tainga ya a mo lo so tainga talinga to to le menino o lai ya o mai se o talinga o le mta upolo talanoi nei le tato mauta Samoa, mauta Samoa. Ia, ma mai peko finga kala sa yei. Ia, mo le sit fil tato watanu, pe a mai a tato tala fau. Ia, ma le oto tonga tato tala po le tato wati. Ia, pe a mai a tato peselea. Sila sila ila mātou siva, mai le punia lava, ua toi luis furu wal minuti on le tāleo le I tū lai se furu.

Savai, Il Tato Valele, Amataina, Tato Fangamlanga, Ilias of Valo Octopatos and Lua Felu was a full far, a Lufurono, ah, yes, of Lua far. Ya la sobalula octopa le to e to e que va y sa va se va le le ona ko e kun va le le fik mai ki pa fa le pe pe pe kun va le le la le ngai mo ka po mo sa o lo to penal tanto mala va le le ya tanto mala po tanto mala va le le nei ele ngata i mota ya e fa pena fo i mala va le le lo fo fo al malo e fo si le ina ya sau te fa fo welta to mala valeli ya wa fo ile fa nga ina mol a venga so lo ima from la nga ye ulta to tsnu ya yo e ma fa fo e ma ko ye o sa va ile me nga o le ka o le alu sa ma valeli awa encho e lu sa la ka na le alu lu sa ka na sa yo e ya ke ke mala te chi o ya o le valeli ya ko le je me